0: آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے۔ وزیراعظم مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیراعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا، جبکہ بیلجیم اور مصر کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی نے وزیراعظم نریندر مودی کو سلوواکیہ کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز دی آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس سے نوازا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اس باوقار اعزاز پر سلوواکیہ کے صدر، سلوواکیہ کی حکومت اور وہاں کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اعزاز قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز بھارت کے 1,40,00,000,000 عوام اور بھارت و سلوواکیہ کے درمیان دیرینہ دوستی کے نام ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اعزاز بھارت اور سلوواکیہ کے عوام کے درمیان موجود خلوص، اعتماد اور محبت کے مضبوط رشتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اعزاز دونوں ممالک کی آنے والی نسلوں کو بھی باہمی دوستی اور خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ترغیب دے گا اور اس دوستی کو آئندہ بھی فروغ دیتا رہے گا۔ بھارت اور سلوواکیہ نے اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ بریٹسلاوا میں وزیراعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد فریقین نے اہم شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں لیبر، مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ تعلقات کا فروغ مشترکہ عقائد، ترجیحات اور مستقبل کی علامت ہے۔
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے۔ یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے۔ پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی۔ آٹو موبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبوں میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔
1: ٹیکنالوجی ہماری بھاوی ساجیداری کا مہتوپورن ستمبھ ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر کیے گئے ایم او یو سے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر میں سہیوگ کی نئی سمبھاونائیں بنے گی۔ رکشا سہیوگ ہمارے اسٹریٹجک کنورجنس کا پرمان ہے۔ اس مہتوپورن کھیتر میں ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا۔ اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیہ کے وزیراعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیراعظم کے دورہ براتسلاوا کے دوران کئی تاریخی فیصلے کیے گئے، جن میں بھارت اور سلوواکیہ کے تعلقات کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیراعظم جناب مودی کے دورے کے دوران کل 11 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ ان معاہدوں میں دفاع، سول نیوکلیئر انرجی، سیاحت، کوانٹم کمیونیکیشن اور مصنوعی ذہانت سمیت جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم جیسے شعبوں میں تعاون بڑھنے کی توقع ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور سلوواکیہ کے وزیراعظم رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے دوران دونوں فریقوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم مودی آج براتسلاوا سے روانہ ہوں گے اور G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس جائیں گے۔ براتسلاوا سے اسمتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: وزیراعظم نریندر

0: چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ پر اتنا سننا تھا، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ جب میں اتنا ان پہ ظلم و ستم کرتی ہوں تو یہ اتنے مہربان ہیں، اگر میں ان سے محبت کرنے لگوں گی تو یہ مجھ پر کتنے مہربان ہوں گے۔ اسی بنیاد پر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ آپ کے تابع و فرما بردار ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین کا کردار بالکل اپنے نانا جیسا تھا کہ آپ جب مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، آپ کے پاس بے پناہ پانی کا انتظام تھا، یزیدی لشکر جس میں حر سپہ سالار تھا اس کا 1000 کا لشکر تھا جو پیاسا تھا، آپ نے سب پورے لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دیا، جبکہ یہ معلوم تھا کہ ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر امام حسین نے کہا کہ ہم پیاسے رہیں تو رہ جائیں، ہمارے بچے پیاسے رہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم دشمن کی بھی پیاس گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی آپ کا حسن اخلاق تھا جس کو دیکھ کر خود حر آپ کی طرف پلٹ آئے اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر بتا دیا کہ دیکھو، جو اس کردار کا مالک ہوتا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ حضرت امام حسین کا اخلاق اور کردار تھا۔ وہی کردار آپ کے بابا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا کہ جب آپ سے جنگ ہوئی اور دشمن نے پانی پہ قبضہ کر لیا تو آپ کا لشکر پیاس سے جابلب ہونے لگا، مگر جب ہمت کی کوشش کی تو آپ کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ جو دشمن تھا وہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، ہمیں پیاسا رہنا پڑ جائے گا، تو ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے کہا کہ دیکھو، علی ایک شریف آدمی ہے، تم نے ان کا پانی بند کر دیا ہے لیکن یہ تمہارا پانی بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شریف ہیں، یہ صاحب اخلاق و کردار ہیں۔ اور وہی ہوا، پھر مولا کائنات نے عام اجازت دے دی کہ دیکھو، انہوں نے پانی بند کیا تھا، یہ ان کا کام تھا، مگر ہم اللہ کی عام نعمت کو کسی بندے پر روک نہیں لگا سکتے ہیں، لہذا مولا کائنات نے ان کو عام اجازت دے دی کہ یہ جس کا جی چاہے وہ پانی پیے۔ تو یہ ان کا کردار رہا ہے کہ دشمن ظلم و زیادتی کرے لیکن ان کی طرف سے کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دشمنوں کے بھی کام آئے ہیں، اور ہر ایک کو انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اپنے دین پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہی مولا حسین ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی آتے فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس، کرم حسین کا ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں، راہب کو 7 بیٹے عطا کیے ہیں، جناب حر کو لمحوں میں جنتی بنا دیا، اور کردار امام حسین آواز دے رہا ہے کہ دیکھو، جو ہمارے کردار سے ملتا چلا جائے گا اسی طرح حر کی طرح اپنی قسمت کو سوارتا چلا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب ہمارے ساتھ عالی جناب سروت حسین زیدی صاحب ہیں، وہ اس سلسلے میں اظہار خیال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ دنیا میں کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انسانیت کو اور جو رہنے کا طریقہ ہے اور جو بولنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کیسے بولو گے، ایک دوسرے کیسی خدمت کرو گے، یہ سب انہوں نے بتایا ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا کرے، اور جو ہمارے سامعین وہ سن رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ امام حسین علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو انہوں نے حکم دیے ہیں اور ہم کو بتایا ہے اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے ایسا پیغام دیا ہے کہ انسان کو پیدا تو ہونے دو، ہر قوم پکاری ہمارے حسین۔

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ گوتم بدھ نگر ضلع کے نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کل کامرشیل پروازیں شروع ہو گئیں۔ شہری ہوابازی کے وزیر کنجارپو رام موہن نائیڈو نے افتتاحی تقریب میں کہا کہ یہ ہوائی اڈا پورے ملک میں کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کا نتیجہ ہے۔ اس درمیان ہوائی اڈے کے لیے اپنی زمین دینے والے 170 کسان کل مقامی ایم ایل اے دھیریندر سنگھ کے ساتھ لکھنؤ پہنچے اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی۔ کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مناسب حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
1: ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے، لیکن وہ بیچ میں کسی ویکتی کو نہیں رکھنا ہے۔ آپ رہیں گے، میں رہوں گا، اور آپ جو سوچتے ہوں گے اس سے اچھا دام آپ کو مل جائے گا، اور ہم لوگوں نے وہی وہاں پر کرنے کا کاریہ کیا ہے۔ اور مجھے پرسنتا ہے آج آپ کے کارن وہ چھیتر بدل رہا ہے، آپ کی آنے والی پیڑھی کا بھوشیہ بننے جا رہا ہے، بدلنے جا رہا ہے۔ آپ نے سچ مچ اتہاس رچا ہے۔
0: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں منعقدہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی ڈائیلاگ تریوینی میں شرکت کی۔ اس موقع پر سوشل میڈیا تخلیق کاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانا ایک ویژن ہے اور حکومت کی ملک کے تئیں ایک ذمہ داری ہے، جسے سماج کے تمام طبقات کو شامل کر کے ایک عوامی تحریک بنا کر ہی کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ 10 سے زیادہ ریاستوں کے 100 سے زیادہ ڈیجیٹل اثر و رسوخ رکھنے والے تخلیق کاروں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے 12 سال کے اعتماد، ترقی اور لوگوں کے لیے فلاح و بہبود۔ آج ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر بات کریں گے۔
2: پچھلے ورس 6 اور 7 مئی کی مدھیہ راتری کو بھارتیہ سینا دوارا چلائے گئے آپریشن سندور نے پوری دنیا کو یہ اسپشٹ سندیش دیا کہ بھارت یدھ نہیں چاہتا، لیکن آتنکواد کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن سندور نے یہ اسپشٹ کیا کہ یدی آتنکواد کسی دیش کی نیتی کا حصہ بنے گا تو اس کا سیدھا اور سشکت جواب دیا جائے گا۔ اس آپریشن کے ذریعے بھارتیہ سینا نے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین جیسے آتنکوادی سنگھنوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں استھت 9 پرمکھ آتنکوادی لانچ پیڈوں کو نشٹ کر دیا۔ سپرنا سیکیا کے ساتھ آنند کمار، آکاشوانی سماچار۔
0: آیوش کی وزارت نے

سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پچھلے برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن وہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا۔ اس کارروائی میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ادھر 7 پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولیت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے۔ این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی دفعہ 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم JCM پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا۔ یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا۔ نیٹ UG 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش، اڑیسہ اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے 2 دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی فینسنگ ایسوسی ایشن FAI نے شمشیر زنی کی 26ویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔
یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی۔ بھارت اس باوقار

0: کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا، جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے۔ بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے۔ وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: دس از آکاش وانی۔ ان دس اسپیشل پروگرام ناؤ وی برنگ یو اے ڈسکشن آن ویسٹ بنگال آفٹر۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ پرستت ہے غزلوں پر آدھارت کاریکرم کہکشاں۔ دوستو، غزل کیول شبدوں کا سنیوجن نہیں بلکہ احساسوں کی وہ ریشمی چادر ہے جس میں محبت، تنہائی، امید، درد، وفا اور زندگی کے انگنت رنگ سمٹے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غزل دل کی زبان ہے، درد کا اعلان ہوتی ہے۔ غزل دل کی زبان ہے، درد کا اعلان ہوتی ہے۔ جہاں الفاظ تھم جائیں وہیں غزلیں جوان ہوتی ہیں۔ میں ہوں آپ کی دوست ساوتری شریواستو اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم کہکشاں۔ دوستوں، محبت کی خوشبو سے سرابور اس سفر کی شروعات کرتے ہیں، تو لیجیے سنیے آج کے کاریکرم کی پہلی پرستوتی۔